0: سرکار کے خلائی شعبے کی اصلاحات نمایاں ہوتی ہیں جن سے اختراع اور کاروباری جذبے کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایجنسی نے مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمشنر وولکر ٹرک نے اپنے ایک بیان میں پاکستان کے حکام سے زور دے کر کہا کہ وہ تحمل سے کام لیں، بنیادی حقوق کی حفاظت کریں اور مہینے کے اواخر میں علاقائی انتخابات سے پہلے تشدد کے جن واقعات کی اطلاع دی گئی ہے ان کی جواب دہی قائم کریں۔ جناب ٹرک نے امن و سکون برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے کیونکہ خطے میں کشیدگی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ہائی کمشنر نے سبھی ہلاکتوں کی فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے جو بے چینی کے سبب واقع ہوئی ہیں۔ اس دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ مرکز کے زیر انتظام سبھی علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔
1: میں یہ کہنا چاہوں گا اور ہم لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز جو پورا چھیتر ہے یہ بھارت کا انگ ہے، بھارت کا انگ تھا، بھارت کا انگ رہے گا۔
0: غزہ میں آج ایک تدفین کے دوران ہوئے اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 7 لوگوں کی موت ہو گئی اور دیگر 22 زخمی ہو گئے۔ نصیرت پناہ گزین کیمپ میں واقع اودا اسپتال نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ اس حملے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیل اور حماس گروپ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی سمجھوتے پر راضی ہوئے تھے جس کا مقصد 2 سالہ طویل جنگ کو روکنا تھا۔ انتہائی شدت کی لڑائی اب کم ہو گئی ہے، تاہم جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں کم از کم 1,130 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن سمجھوتے کے ناکام ہونے کے بعد امریکی فوجوں نے کل لگاتار 7ویں رات ایران پر حملے جاری رکھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی فوج کے فضائی حملوں کی شروعات کے کچھ ہی دیر بعد کل رات جنوبی بندرگاہی شہروں بندر عباس اور سیرک میں کئی دھماکے سنے گئے۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ اس کے ڈرونز نے خطے میں موجود امریکی مورچوں کے خلاف اپنے آپریشن کے حصے کے طور پر اردن اور کویت میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس آج پونے میں 16,700 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے 3 قومی شاہراہ پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں سے پونے خطے میں کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، سفر کے وقت اور ٹریفک میں کمی آئے گی، نیز صنعتی و اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ ان پروجیکٹوں پر ڈیزائن، رقوم کی فراہم، تعمیرات، کام کاج اور منتقلی ڈی ایف بی او ٹی کی طرز پر عمل درآمد کیا جائے گا، جنہیں 4 سال کی مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ہمالیہ کے ذیلی مغربی بنگال علاقے اور سکم میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش اور الگ الگ جگہوں پر انتہائی درجے کی بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ساحلی آندھرا پردیش، جموں کشمیر، لداخ، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں اگلے 2 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں گرمی اور نمی کا امکان ہے۔ میکسیکو کے جنوبی ساحل پر کل 7.4 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا۔ میکسیکو کی صدر کلوڈیا شین بون نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ زلزلے کے بعد کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ حفاظت انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ زنجبار کے صدر اور انقلابی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسین علی موئنوی، جو بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، آج شام نئی دلی پہنچیں گے۔ اس سے پہلے صدر موئنوی نے کل چنئی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 63rd تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی آئی ٹی مدراس کے پہلے بین الاقوامی کیمپس آئی آئی ٹی مدراس زنجبار کا قیام تعلیمی سنگ میل سے کہیں زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ معروف بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو جاپان اوپن کے خواتین کے سنگلز کے

آداب سامعین حضرات، اردو پروگرام انجمن میں شگفتہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ آج کے اس پرنور صبح کے ساتھ آئیے سامعین آج کے انجمن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی غزل کے ساتھ۔ سماعت کیجیے جگجیت سنگھ کی آواز میں سجی یہ خوبصورت سی غزل۔

دوبارہ سے انجمن میں شگفتہ آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہے. سامعین, زندگی بہت قیمتی شے ہے, پر آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے کھانا سے بھی زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ جی ہاں, وہ ہے پانی. کھانے کے بنا تو ہم چند دنوں تک رہ بھی سکتے ہیں, مگر پانی کے بغیر 24 گھنٹے بھی رہنا دشوار ہو جاتا ہے. اس بات کا اندازہ کسی بھی موسم میں اپنے آنے والے روزہ ورت وغیرہ سے آپ لگا سکتے ہیں. دوستو, پانی صرف انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ حیوانات, پیڑ پودوں کی زندگی کے لیے بھی بے حد اہم ہے. ذرا غور کریں تو آس پاس کے پیڑ پودے اس گرمی کے موسم میں پانی کے بغیر کس قدر مرجھائے اور سوکھے ہوئے ہو جاتے ہیں, یہ آپ خود دیکھ پاتے ہیں. پانی کی تلاش میں چرند پرند سب بے چین و پریشان دکھائی دیتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمی میں, جہاں ہم اکثر اس موسم میں پرندے جہاں دانہ اور پانی کم کھاتے ہیں, پر آپ نے کہیں اگر

0: بلند مدار میں پے لوڈ کامیابی سے پہنچانے کے بعد کامیابی کے ساتھ مدار میں داخل ہو گیا ہے. اس راکٹ کو آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز سے آج 12:05 پر خلا میں بھیجا گیا. اس کامیابی کے ساتھ بھارت نجی شعبے کے ذریعے مدار میں راکٹ لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر اسکائی روٹ ایرو اسپیس کو مبارکباد دی. انہوں نے فون پر اسکائی روٹ کی ٹیم سے بات کی اور اس تاریخی خلائی کامیابی کو سراہا.
1: آسمان میں نئے پودے گاڑ دیے ہیں اور دوسرا زمین میں بھی اس روس کو آپ نے مضبوطی دی ہے جو دیش کے نوجوانوں کو آگے آنے کی پریرنا دے گی. اور مجھے یہ سفلتا کے لیے تو آنند ہونا ہی ہونا تھا, لیکن آپ لوگوں نے جس کمٹمنٹ کے ساتھ محنت کی, میں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اس مہتوپورن نرنے کے لیے اور مہتوپورن سفلتا کے لیے میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
0: سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بھی اس کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد دی ہے. گجرات کے شہر احمد آباد میں رامول گٹراڈ روڈ پر آتش بازی کا سامان تیار کرنے اور اسے پروسیس کرنے کے یونٹ میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں لوگوں کی اموات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مقامی انتظامیہ متاثرہ کارکنوں کو ہر ممکن امداد فراہم کر رہی ہے. جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری کے المناک واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
2: آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے کے المناک واقعے کے تناظر میں تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے والی فورس کے اہلکار فوری طور پر وہاں پہنچ گئے اور آگ کے شعلوں میں گرے ہوئے مقام پر پھنسے ہوئے اور زخمی ہونے والے کارکنوں کو بچا کر باہر نکالا. ہلاک ہونے والے کارکنوں کی لاشیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیک کے اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے. احمد آباد کے فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا ہے. میونسپل کمشنر اور میئر سمیت اعلیٰ عہدیداروں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس مقام کا دورہ کیا. ریاست کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 4-4 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. پولیس کی ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی یہ فیکٹری غیر قانونی طور پر چل رہی تھی. احمد آباد سے اپرنا کنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: آندھرا پردیش میں پولاورم ضلع کے گولا گڈیم گاؤں کے نزدیک 5 ماہی گیروں کے گوداوری دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی. معلوم ہوا ہے کہ یہ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں گئے تھے کہ پانی کے تیز بہاؤ میں بہ گئے. 5 ماہی گیروں کی لاشیں دریا سے باہر نکال لی گئی ہیں. حکام نے بتایا کہ یہ سبھی ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے اور ان میں سے 3 خواتین تھیں. اس واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کی گئی ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور سوگوار کنبوں سے تعزیت ظاہر کی ہے. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج ورچوئل وسیلے سے رام نگر دہرادون ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جو رام نگر کو دہرادون سے مربوط کرنے والی پہلی براہ راست ایکسپریس ٹرین ہے. اس نئی ٹرین کی شروعات سے اتراکھنڈ کے کماؤں اور گڑھوال خطوں کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنے کی خاطر عوام کی دیرینہ مانگ پوری ہو گئی ہے. لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ رام نگر دہرادون ایکسپریس دونوں خطوں کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرے گی.
3: کماؤں اور گڑھوال اتراکھنڈ کے 2 بہت ہی مضبوط پولز ہیں. ان دونوں پلرز کو جوڑنے والی یہ آج کی گاڑی ہے جو کماؤں اور گڑھوال کو جوڑے گی. اس کا یہ نیا سیتو بنے گی کماؤں اور گڑھوال کے بیچ میں, اور اس کے لیے پریاس لگاتار ہوتا رہا ہے. اور آج ان پریاسوں کا ایک جو فل نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج

اعظم ایچ ڈی دیوی گوڑا کی اہلیہ چنما کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ چنما کو ان کی انکساری اور معاشرے کی خدمت کے ان کے جذبے کے لیے یاد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ جناب دیوی گوڑا اور ان کے پورے کنبے کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چنما اپنے کنبے کے لیے مضبوطی، وقار اور پختہ عزم کی علامت تھیں۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ شکایات کے ازالے کے تحت شکایتوں کو نمٹانے سے آگے کاروائی کی جانی چاہیے اور پینشن یافتہ افراد کی تشویش اور ان کی امنگوں پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ پینشن سے متعلق تنازعات انتظامی طریقے سے حل کیے جانے چاہیے تاکہ پینشن یافتہ افراد کو عدالتوں سے رجوع کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں پینشن مقدمات کے بارے میں دوسری قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایران کے قانونی امور اور بین الاقوامی امور کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ پر سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ حال ہی میں دستخط کیے گئے اسلام آباد مفاہمت نامے کے تحت اپنے وعدوں اور عہد کو معطل کر دیا ہے۔ ایران کے میڈیا کے مطابق جناب غریب آبادی نے کہا کہ طرفین مذاکرات کر رہے تھے لیکن امریکہ نے بقول ان کے جارحانہ کاروائی کر کے مفاہمت نامے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی مبینہ خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ اور ایران نے آج بھی ایک دوسرے پر حملے کیے، آبنائی ہرمز کے معاملے پر لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ دو دن میں کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ پر یہ دوسرا حملہ ہے جس سے کویت میں تشویش بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ تقریباً 90% پانی کے پینے کے پانی کے لیے اسی طرح کے پلانٹس پر انحصار کرتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ دو روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، کرناٹک، مدھیہ پردیش، جموں کشمیر، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، اڈیشا اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ دلی کے لیے کل عام طور پر متلا ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھارتی اولمپکس ایسوسی ایشن آئی او اے نے آج اعلان کیا ہے کہ گلاسکو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک میں تمغہ جیت چکی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی پرچم بردان ہوگی۔ ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب اس ماہ کی 23 تاریخ کو اوویو ہائیڈرو ایرینا میں ہوگی۔ ایک پریس ریلیز میں آئی او اے کی صدر پی ٹی اوشا نے کہا کہ یہ اعزاز بھارتی کھیلوں میں ان کے گراں قدر تعاون کو تسلیم کرتا ہے اور انہوں نے کھیلوں میں پورے بھارتی دستے کو کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں تیسرے مقام کے لیے فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اسپین کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد عالمی کپ میں فرانس کی خطابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ 72ویں قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ براہما یوگم کے لیے مموتی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے جو 20 سرکاری پارلیمنٹ نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئے تھے انہیں لوک سبھا میں علیحدہ گروپ کے طور پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر کی منظوری مل گئی ہے۔ احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسکو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔